0: Hvala po, pardon, jako malo kilometara prošla i stvarno je u top stanju, ono, prekrasno. I farba je antracit svjetlija, sve četiri nove gume, alu, felge, tako je.
1: Dobro, na koji broj?
0: Na broj je 091, 917, 32, 99.
1: Može.
0: Možete pogledati, znači, gospodine, možete pogledati svaki dan ovdje na puntamici u garažiranje.
1: Uh-huh.
0: I možete doći pogledati i dogovoriti, može i po dogovoru.
1: Hvala vam puno. Hvala vama, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Evo ga, Volkswagen Tiguan iz 2012. Cijena 13.400 eura u odličnom stanju. Sve informacije na 091-917-3299.
2: Uh-huh. To je bio prvi današnji poziv, sad ćemo čuti što nam donosi novi poziv. I što će se nuditi, tražiti, prodavati, poklanjati. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, izvolite.
3: Prodajem tri maslinjaka. Ima malo veći, jedan manji.
2: Dobro.
3: Na tkonu. I prodajem maslinovo ulje. Na broj mobitela 091-52-164-17.
2: 091-52-16-417. Dobro, tri...
3: 16417, da.
2: Da, je. Ne brinite se, sve je u redu. Hvala vam.
3: Hvala
2: srdačan pozdrav. Imamo tri maslinika na tkonu. 091-521-6417, ali isto tako na ovom broju možete kupiti i maslinovo ulje.
1: Dobro, hvala vam. 314-315, mali oglasi. Halo?
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Prodajem kuću na Viru, otoku Viru, sati pri zemlje, za dva odvojena stana, 20 metara do mora, na vrhu kozjaka, veliko dvorište sređeno sa 4 do 5 parkinga, zimski vrt, ostaklen, nastrešica ispred kuće, dvorište je sve sređeno, voće posađeno, sve rađa, samo trebaju novi ljudi. Na 098
1: uh-huh.
4: 810 617.
1: Može.
4: Ponovite ako možete koji put.
1: Može. Evo sad ćemo za početak odmah ponoviti. Hvala vama i sretno.
4: I vama isto sve.
1: Pozdrav, najbolje. Također pozdrav otoku Viru. Eto, prodaje se kuća koja se nalazi upravo na otoku Viru, na vrhu kozjaka, na 098 810 617. Suzi, tvoj red.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vi znate da se to sve čuje, ekipa iz režije kod nas.
1: A lome tamo nešto, lomljava. Lete, padaju.
2: Dobro, jer mi smo ovdje ostavili smo otvoren prozor da imamo malo zraka. To je sve, to je dokaz da je ovo program uživo.
1: Ulazak
2: kod stoše. Još ćemo vidjeti kojeg turista da se penje gore uza zvonik, ali nije još voda ura od penjanja. Jesi ti bio gore na zvoniku?
1: Ne.
2: Dobro jutro. Imamo koga?
1: I tebi.
2: Dobro.
1: Jesi ti bila?
2: Jesam.
1: Jel?
2: Da, kad su mi djeca bila manja. Oni su tako brzo trčali uza škale da sam ja za njima trčala, da se bojala da mi ne izlete tamo na
1: kogradu. A mogli bi jedno jutro da radi program gore? Ali dan prije ćemo krenuti. A što tamo?
2: Kampirat ćemo na pola. Da. Ono malo odmorimo, pojedemo nešto, dođemo, spavamo, onda nastavimo
1: utorak,
2: dalje.
1: Utorak na večer prespavamo kod daduma i onda lagano odnesemo opremu gore i... Što?
2: Vreća za spavanje. Kad nam ona gospođa nije trampolin poklonila, mogli smo se odmah odavde s trampolinom baciti odmah tamo do Anđela. Da. E, naciljali bi.
1: A di bi završili, to je pitanje.
2: No malo lagano promaši i onda odemo na forum, na donat Bošen ili na nadbiskupijsku tamo kuću.
1: Ti koje si sriče, ti bi nam upala tamo.
2: Na mul računam da oma
1: ili na ploče na suncu, zavisi da teriraš tamo, a?
2: Dobro. A di ti misliš da bi ti završio?
1: Preko.
2: A sve su to lipe lokacije.
1: Yes.
2: Samo zavisi kako god na njih dođeš.
1: Kojim prijevoznim sredstvima.
2: I kojom brzinom.
1: O Bože. A mi smo i dalje u mali. Mogla si imati 314, 315. A tvoj red, zato je ne zvoni telefon. A,
2: Bostot,
1: a
2: ja, te, ja to sve gledam kako nećeš ti to primijetiti. Ali,
1: da neću.
2: Ali si ipak uočio.
1: Dobre.
2: Molim te da izvučeš Adam ovaj njegov ozbiljni budite. Ozbiljni. Dakle, tri maslinika i maslinovo ulje na 091-521-6417. Maslinici i maslinovo ulje porijeklo, dakle otok Pašman, mjesto Tkon.
1: A kod mene je Volkswagen Tiguan iz 2012. Cijena 13.400 eura. Sve informacije na 091-917-3299. I to je to tebe, ili?
2: Nema poziva. Ali bilo je u Grintalici, to mi je najvažnije.
1: A još imamo jednu kuću koja se nalazi na otoku Viru, na vrhu Kozjaka, na 098-810-617.
2: E sad imamo poziv, dobro vam jutro.
5: Dobro jutro,
2: stišete samo malo radio, molit ću vas. Eto, sad će. Da, volimo vas.
5: Prodajem Tiguana iz 2018. godine, registriran do 7. polovicu mjeseca ove godine.
2: Dobro.
5: I na broj mobitela 099-846-2429. Ugodavan dan i vikend.
2: Hvala, pozdrav. Evo, imamo Tiguan, registriran je do srpnja ove godine na 099-846-2429, 099-846-2429. To je to vozilo. E sad je Željko tvoj red, tebe će sigurno brzo nazvati.
1: Normalno, 314-315, tu smo, halo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, evo zovem iz Karlobaga.
1: Super. O, pozdrav. Ima bure?
6: Imam jednu veliku viru, nazvala bi je, ajmo reći, kasarna. Prodala bi to u 50% jeftinije.
2: Dakle, velika vila.
1: Vila?
6: Velika.
1: U Karlobagu.
6: 450 kvadrata imam u Karlobagu, na broj telefona 095-915-7209.
2: Malo prekida, hoće ponoviti broj, jesi uhvatio?
1: Zapisao sam ja to.
6: 095-915-7209.
2: Željko je to zapisao, meni biste trebali tri put ponoviti.
1: Pa i četiri,
2: ipak su me godine pritisle, Željko mi je prpošan mlad.
1: Hvala, pozdrav Karlobagu gdje se prodaje vila na 095-915-7209. Tamo je lijep zrak, a?
2: Htio se reći čist.
1: Čist, da.
2: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: Izvolite.
7: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godine.
2: Dobro.
7: I još jedan Ford Focus Caravan 2.0 diesel, on je 2011. godine.
2: Dobro.
7: Sve skupa na broj 098-840-196.
2: Dobro, ajmo, nadamo se. Hvala vama. Također srdačan pozdrav da će evo i ova prodaja ovih vozila biti uspješna. Volkswagenov Passat Caravan iz 2008. i Ford Focus Caravan diesel iz 2011. Prodaja je na 098-840-196.
1: Halo. Mali oglasi u programu Radio Zadra, 9:25, 35 sekundi.
2: On uporno hoće. Da mi zapijamo na francuskom.
1: A suzi,
2: u ozbilji se, Maksime, sad ću ja nešto pijat ozbiljno, molim te, ta instrumental. Bio si sad, si nam se javio, da. I to. Lijepo je bilo, pretpostavljam malo i
1: dirljivo. Pa bilo je previše, da, je.
2: Da, dobro, ipak smo malim oglasima.
1: Halo.
8: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
8: A ja bih samo vas pohvalio i rekao bi gospođi Suzi da Željko bude uvijek uz nju. Željko sve kontrolira i nek bude uvijek uz nju.
1: Ne možemo drugačije, vjerujte mi.
8: Evo ja sve kontroliram i pazim, ali Željku ne more ništa pobignuti.
1: Da, da, da.
8: Željko sve pazi i ko je zvao, što je zvao i kad je zvao, sve što
2: da, da, da, da, da, ja tako, apsolutno, slažem se, slažem se.
8: A pohvalio bi gospođu Suzi, ali Željko sve prati i razgovara,
1: to
8: prati sve.
1: To je lijepo čuti, hvala lijepo.
2: Koncentriran.
8: I gospođo Suzi, nemojte ga puštati dalje sebe. Nikako dalje sebe.
2: Pa dobro. No. Hvala, pozdrav ću vaš savjet pratiti.
8: Ja sam pohvalio.
1: Hvala vam. Dobro,
2: može, kape.
8: Je.
2: Hvala vam puno.
8: Bog, bog, živjeli bog.
1: Sad će Suzini fanovi krenuti. 9 sati i 27 minuta. Ali moramo ići na zvonik odraditi emisiju, je li važno?
2: Dobro. Ti moraš kontrolirati cijelu situaciju. Ja se mogu biti opuštenija, jer ti si taj gdje se pola...
1: Kad dođeš gore, imat ćeš vremena za opuštiti.
2: Temeni kamen.
1: Ah. 314, 315. Imamo koga? Nemamo. A, Suzi, Suzi. Ne maši.
2: Vruće mi je. Dobro telefon. Jutro.
9: Dobro jutro ili dobar dan, svejedno.
2: Naravno, bitno da je dobro.
9: Da,
2: recite.
9: To je bitno. Yeah. Ma evo, prodajem samostojeću bagatovu mašinu.
2: Dobro.
9: Vrlo povoljno. Samo da je se riješim, jer ima duplu, pa onda...
1: Da.
2: A, bravo.
1: Gdje su se uzela?
9: 098.
2: Već sam ti rekla što mislim u mašinama i svoje vještini. 098.
9: 951.
2: 91.
9: Dobro. 929.
2: Znači vaš broj je 098 951 1929.
9: Da, da, ma ja bih samo napomenula, ljudi se zabune. Znači mašina je u svom ormariću, u kabinetu svome. Ono nije da se može nositi kao kovčežić, nego ima svoje postolje, kabinu.
2: Jasno, kad ju dođu po nju, oni tu nju stave u jedan dio negdje u stanu i ona stoji. Nema sad to prebacivanja iz jedne nekretnine u drugu nekretninu.
9: Da, ono, iz jedne oni svi misle da je to na Kovčežić. Nije na Kovčežić, je to stara mašina.
2: Jasno.
9: Očuvana samo ono.
2: Ko voli šivati, ko zna šivati, dobro će mu doći.
9: Pa eto, ja bi je prodala vrlo, vrlo povoljno i onda za drugo ću sve dalje objasniti kad neko
2: kad se neko nazove. Mi se nadamo da ćete imati poziva, uspješni, hvala vam puno, srdačan pozdrav.
9: Evo, ugodan vikend i vama
2: također. Hvala. Dakle, bagatova mašina, samo stojeća, čuli ste dakle o kakvoj se mašini radi. Ako volite šivati, trebate novu mašinu, 098 ili drugu mašinu, 098 951 1929. Oglas se možete naći na našoj web stranici. Već je 9:30.
1: Hajde, kako
2: je ovog našeg smijanja i penjanja uza zvonik. I pohvala koje su uslijedile prema tebi.
1: Ha, dobro.
2: Tako da je vrijeme tako brzo proletjelo.
1: Je. Smi.
2: Dobro, a nego što
1: ću? Glazbene želje uskoro, jel?
2: Da.
1: Si zaprimila, ima i dosta, jel?
2: Čuće se.
1: Pa čuće se, da, do 10 sati.
2: Tako je, a onda se opet vidimo s Marinom ovdje u studiju.
1: Jel?
2: Je.
1: Dobro.
2: Hvala ti.
1: Hvala tebi. Idemo, glazba.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: ako vam se ide vani, možete malo prošetati na ovom suncu da malo vam i raspoloženje poraste, ali svakako nemojte napuštati naše frekvencije.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao.
0: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za...

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Tony Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: kažete odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolektiv.